0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע.

טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: אני מבולבל מולתי מאופל מי יגיד אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כאומלל

0: ואייל.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
2: בחוף דורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה.